ne vridi suze kajanje, kad život jedan je. Nek tiho svira muzika, uz puno toplih treptaja, hoću da budem pijan sad.

draga, o slatka slobodo, dar u kom sva blaga višnji nam Bog je do. Uzroče istini od naše sve slave, ure su jedini od ove Dubrave. Sva srebra, sva zlata, svi ljudski životi ne mogu biti plata tvoj čistoj ljepoti.

0: Dobro, dobro. O, super to izgleda.
1: Je, je.
0: Kaj, probam jednu slobodno?
1: Daj, daj, slobodno, sam si uzmi.
0: Jako su fine.
1: Je, domaće su, pa moraju bi fine.
0: Mislio sam da mi sezona prošla.
1: Pa kaj bi im prošla sezona? Pa fetelove se jedu i sad, to su ti križanci.
0: Je, je, istina, istina. A niš, budete mi dali, kaj, 2-3 kile?
1: Dobro. Kaj onda? Češ, 2 ili 3?
0: Ma, dajte 3, bude mama i kompot razvoj.
1: Čekaj. Pa super. Ja baš isto volim taj kompot od kruški, to mi je bolje nego čljiva. Bude mi zlo. Kak je mama inače, a? Nije dugo dolazila.
0: Dobro ona.
1: Je li noga bolje?
0: Je, je, je. Oporavila se.
1: Puno je pozdravi.
0: Budem, budem.
1: Evo, to ti je 5,5.
0: Je.
1: Čekaj, da ti vratim. Evo. Aha. Ajde, dobro, ajde. Hvala.
0: A vi, kaj, dobro ste inače?
1: A, znaš kak je, ide. Dok zdravlje služi, dobro
0: je. Je, tako je, da.
1: Jedina, znaš ovo kaj se događa. Ovo malo kaj su našli je. Mislim, pa to sve ludo. Kada ti velim? To više niko nije normalan.
0: Da, da, strašno.
1: Je, ja ne znam kamo ovaj svet ide. To je zlo. To je čisto zlo. To se osjeti u zraku. Osjetiš li ti sigurno?
0: Da.
1: Ja sam osjetila.
0: Da,
1: stvarno.
0: Da. A dobro, došla je inspektorica zgrada. Čujem da je sposobna.
1: Ma nemoj mi nju ni spominjati.
0: Kaj? Zakaj?
1: A zakaj, zakaj. Pa ono mislio da se bavi s tom istragom, ona nas ide maltretirati. Čuj. E, Marica! Daj, dođi. Baš govorim malom za ovu inspektoricu.
2: Kaj veliš?
1: Pa da mu baš govorim za inspektoricu.
2: A ma daj, cijelo jutro nas nije puštala na miru.
0: Vas?
2: Ma tu se mota, tjera ljude koji bi nekaj kupili.
1: Je, ispituje gluposti.
0: Kaj vas ispituje?
1: Ma oko ove male, čije ona bila, ja ni ne znam čija je.
2: Oko nje, da, ali danas je i za Vesnu pitala.
1: I, da, da, da, tak je. Danas je i za Vesnu pitala.
2: Da, da.
0: Za Vesnu.
1: Ma ta isto nije bila normalna, nikad.
2: Veričeva Vesna, znaš ju sigurno.
0: Znam, znam, znam.
1: Pa luda bila. Pa luda.
0: A kaj znam?
2: Inspektorica hoće znati di je.
1: Pa sretno je bilo. To ne zna ni ona ni koja je rodila.
2: Ja, baš si rodila.
0: A vi ne znate gdje bi Vesna mogla biti.
2: Ma kakvi, kaj ti je, pa rekle bi joj da znamo, da nas pusti na miru.
1: Ne, daj do sad neko uš.
2: Aj, čini mi se premlada da bude inspektorica.
0: A dobro, žena sam dela svoj posao.
2: Ma, ne ga radi dalje od mene.
1: Šta ima onu crvenu kosu?
0: Niš, hvala vam.
2: Ideš?
0: Idem, moram ručak kuhati.
2: Ajde, ajde.
1: Ajde, baš lijepo onda. Lijepo skuhaj i pozdravi mamu.
0: Budem, budem.
1: Od mene, ajde. Vaj.
2: Daj si tu.
1: Čekaj.
2: Malo.
1: Ne, ne, ne, ovako sa strane.
2: Ne, sklizno, čekaj.
3: Pi. Ajde. Dobar dan.
4: Pipi.
3: Vi ste Latica Perić.
4: Pipi.
3: Ja sam inspektorica Marta Kocijan. Voljela bi popričati
4: pi,
3: s vama.
4: Pipi.
3: Mene od malena strah kokoši. Svega što ima perije zapravo.
4: Ma ne budu vam one niš, guske su puno strašnije.
3: Na, istina, da imate guske, vjerojatno bi vas pozdravljala iza ograde.
4: Imala sam ih prije.
3: Voljela bi popričati s vama.
4: Je, to ste već rekli. Pi.
3: Možemo ući u kuću.
4: Imam još posla po dvorištu.
3: Dobro, možemo i ovako.
4: Znam dok čeg ste došli, ne znam ja nikaj.
3: U ubojstvu. Mirte Hasije.
4: Je, jadna cura. Joj.
3: A zapravo sam htjela da razgovaramo o Vesni.
4: O Vesni? O mojoj Vesni?
3: Da, o vašoj kćeri.
4: Našli ste ju? Recite mi da ste ju našli.
3: Nažalost, ne mogu vam to reći. Vi ste prije nešto više od 6 mjeseci prijavili Vesni nestanak.
4: Je, kaj imamo toga kaj sam je prijavila. Vas za to sigurno ni briga. Niste ju tražili ni 2 dana.
3: Da, kolege su jako rano prekinuli potragu, istina.
4: Pol godine ne znam di mi je kćer.
3: Razumijem da ste frustrirani. I ja sam.
4: A kaj se to vas tiče?
3: Voljela bi vam pomoći.
4: Ja, super, saznajte di je Vesna.
3: Daću sve od sebe.
4: Je, a ja sam mislila da vi imate prek glave posla oko ovog ubojice.
5: Kaj, gadi vam se?
3: Ne. Načelnik mi je rekao da ste više puta prijavljivali Vesni nestanak.
5: Ja, to vam je rekao.
3: Da, isto govore i stari izvještaji.
5: Vesna je znala biti takva.
3: Kakva?
5: Ma, ona je dobra cura, samo uvijek sam imala problema s njom.
3: Kakvih problema?
5: Kakvih. Svi mi oni misle da sam ja kriva. Ja sam mu odgovorila, ja sam kriva za to kaj ona tako.
3: Vesna je znači više puta bježala od kuće.
5: Je, ali ovo nije isto.
3: A nije?
5: Ne. Prijavljivala sam ju u policiji možda i kad ni trebalo. Mislila sam da bude to splašilo, da bude prestala zbog toga.
3: Recite mi, kako ovaj njezin odlazak nije isti?
5: Ona bi otišla na par dana, maksimalno tjedan. Često bi mi se javljala da znam da je dobro.
3: Sad ne?
5: Ne, ni riječi, kao da je zemlju propala. A vas sve u policiji boli kurac.
3: Jeste prije nego što je nestala primijetili nešto čudno, nešto drugačije?
5: Ne.
3: Sigurno? Nije provodila vrijeme s nekim ko vam se nije sviđao?
5: Samo s takvima je i provodila vrijeme.
3: Možete mi imenovati nekog konkretnog?
5: Ma ne znam, ne, nije tu bilo nikog stalnog, mijenjala. Ne, pomaknite se, molim.
3: Svaka informacija može biti od koristi.
5: A ja sve sam im već rekla, sigurno to piše u tim vašim izvještajima.
3: Gdje ste vi zadnji put vidjeli Vesnu?
5: Tu, na dvorištu. Nahranila je životinje i otišla u onu svoju birtiju.
3: Koju birtiju?
5: A pa Nero, nije imala puno izbora.
3: Tamo je provodila puno vremena.
5: A da, valjda. Nekad bi mi rekla da ide tamo, kad bi ju išla tražit, ne bi je bilo.

0: Koliko kaj boš popila?
1: Produženo u maloj.
0: Boš nekaj kratko stojimo ponudu kava i rakica?
1: Ne, ne, ne, na dužnosti sam.
0: Hoho, inspektorice iz grada pretpostavljam. Bilo je sam pitanje vremena.
1: Kako to misliš?
0: Ne znam, čujem da ješ okolo, ispituješ ljude.
1: To mi je opis posla.
0: Točno. Izvoli.
1: Dugo radite ovdje?
0: Ko mi?
1: Dobro, radiš. Koliko dugo radiš ovdje?
0: Predugo.
1: Onda si sigurno poznavao Vesnu Perić. Bila je stalna gošća kafića, ako se ne varam.
0: A ne bih rekao da je stalna, ali da, znala je svratiti i tamo.
1: Mi se možeš sjetiti s kim bi dolazila ovdje?
0: Vesna? Ne znam. Ne znam, dugo nije bila tu.
1: Kad bi rekao da si je vidio zadnji put?
0: Čekaj, o čem se radi uopće? Mislio sam da istražuješ ubojstvo one cure, ne? Kako se zvala? Kako veze ima Vesna s tim?
1: To je na meni da zaključim.
0: Da, ne znam. Dolazila je sa svakakvim tipovima ovdje, neke znam tu iz mjesta, neke prvi put sam vidio, tak da ono, ne znam, sjedili bi, pili bi, niš posebno.
1: I s nekim ulazila u sukob?
0: Ne sjećam se, mislim, ne, nije.
1: Od ljudi koji često zalaze ovdje, ko bi mi mogao reći nešto korisno?
0: Gle, ne znam, moram odjeti onima cugu, tako da, sorry.
1: Mislim da ti je jednostavnije pričat sa mnom ovdje, nego da idemo do stanice.
0: Kaj? Pa ne možeš me privesti zato kad radim svoj posao.
1: Mogu, ako zaključim da je tvoj posao.
2: Kolegice!
1: Jebote, Fabian.
3: Pozdrav, inspektorice.
1: Šta radite vas dvojice zajedno?
2: Kaj radimo zajedno? Mislim, nadam se da nismo prekršili nekakvi zakon.
3: Došli smo popet piće.
4: Kaj, Fabek, tebi ko inače?
2: Može, može.
3: Meni može mineralno.
4: Stiže.
3: S Pipom, sve u redu?
1: Je, hvala ti.
2: Kaj, se vas dvoje već znate?
4: Evo ga.
2: Daj njoj kaj pije.
0: Još jedna produžena.
2: Ajde, inspektorice, pa daj neke konkretno.
1: Nisam još završila za danas.
2: Daj da te počastim, da ti se ispričam za ono neki dan.
1: Jan pelin s više leda.
2: Bravo.
1: Nisam znala da ste vas dvojica prijatelji.
2: Bratiće.
1: Živjeli.
2: Živjeli. Bome, dobro, ti možeš potegnuti za jednu vratku curu.
1: E, prijavit ću te, majke mi.
2: Pa kaj, pa pohvalil sam te.
3: E, Fabek, baš si sirovina.
2: Jebem ti, kako je vrijeme došlo, ne smiješ više nič reći.
3: Nije tebi lako s njim.
1: Ma nemoj. A ti isto nisi fair, piješ mineralno cijelu večer.
2: A tomu i ja pričam, neće pa neće.
3: Samo za posebne prilike.
2: Lako je njemu, jel tak, inspektorice? Mi se moramo malo opustiti nakon posta, stres je to i to.
3: Naravno, da.
1: Smo već kod posla.
2: Ne, ne još. Popi još jednu.
1: Voljela bi se naspavati.
2: A kaj, čujem da se ispituješ malo za Vesnu.
1: Da? Od kog to čuješ?
3: Nemoj mene gledati.
1: Uh-huh. A kak ti znaš za to?
3: Ja pričao sam s kumicama na placu.
1: Nisu bile baš suradljive.
3: Da, mogu misliti.
2: Ček, pa kaj, ti si nju znao, kaj ne? O, Peričku.
3: Ja? Pa, tak, pa on. Znao su i ti.
2: Ma dobro, ja, kog ja ne znam. Mislim, nismo se nikad družili to.
1: A bili ste prijatelji?
3: Možda bi bili da nije otišla. Kupovao sam kod nje na placu, to je sve.
1: Da? Imaš neku ideju gdje je mogla otići?
3: Stvarno ne znam.
2: Dobro, inspektorice, nismo na ispitivanju, kaj ne?
3: Ne, u redu je, ako mogu ikak pomoć.
1: Čini se da niko ne...

0: u Austriji, da je razmišljala o tome da ode k njemu.
1: U Austriji? Gdje u Austriji?
0: Jednak je rekla, tog se ne sjećam. Govorila je da bi gore mogla naći posao, nešto, normalna plaća, njega o starijima, tak neke.
1: Ja sam sve što to ne bi rekla mami, koja stvarno je otišla.
2: Zakaj, pa njih dve su od uvijek bile ko pas i mačka.
1: Nisu bile u dobrim odnosima.
2: A čuj, gle, Vesna je uvijek bila na svoju stranu. Ta stara Perička je isto imala svoje žute minute. Imali smo ti jednom intervenciju jer su se potukle tam ispred pekare. Ogrebala me stara kad sam ih razvajao, gle, možda se još vidi.
1: Ma ne vidi se niš.
2: Ma loše je svetlo tu.
0: A koliko sam ja mogao shvatiti iz njenih priča, jako teško bilo s mamom. Onda se ona je razbolila pa je mora brinuti za nju, zajebana priča.
1: Da.
2: A taj u Austriji, kak se zove, znaš?
0: Ne znam, nije ime spominjala. Mislim da nije bilo niko iz sela.
2: Jebi ga, da.
1: Sad bi stvarno trebala krenuti.
2: Ne znam koliko ti je pametno voziti u takvom stanju.
1: Šta, ti ćeš me zaustaviti?
2: A ne, ja sam s cipalcu.
1: I ja sam.
2: Pametno, pametno. Ali imaš ti bome kaj hodati do doma, to ti skroz na drugom kraju sela.
1: Ma nije tak strašno, i dobro će mi doći.
0: Mogu te ja odbaciti ako ćeš.
1: Ma nema šanse.
2: Pa da, on ti onak ide u tom smjeru.
0: Da, pa nije mi problem, stvarno.
1: Nisam ni gledala na sat.
0: Nije tako kasno.
1: Nije, a trebala sam se javiti sestri.
0: Imaš sestru?
1: Da.
0: Mlađu ili stariju?
1: Mlađa.
0: Bliske ste?
1: Jesmo, da. Najbolje prijateljice, praktički.
0: Lijepo.
1: Ja sad ju sigurno ne mogu zvati. Mogla bi skušiti da sam pijana.
0: Ne, ne brini se, ne čuje ti se u glasu.
1: A ti?
0: Ja.
1: Imaš braću ili sestre?
0: Aha, imam ja sestru.
1: Ma da.
0: Da. Ali ne živi ovdje, ocijelila je s mužem.
1: Ne viđate se često?
0: A ne baš.
1: Šteta. Meni već fali seka. Ja sjećam se krivo što nisam s njom sad.
0: Zakaj?
1: Prolazi kroz teško razdoblje. Ja se zaboravim javiti.
0: Siguran sam da ima razumijevanja. Zna da naporno radiš.
1: Da. Nisam ispomenuo da ti je Fabijan Bratić.
0: Čudno. Pa da nismo dovoljno dugo pričali. Inače je to prva stvar koju kažem ljudima o sebi.
1: Dobro, dobro. A nisam znala da živi blizu tog kafića.
0: Da, kaj s tim?
1: Ma niš. Samo mi je čudno da ne zna ništa o Vesni. Ona je tamo često zalazila.
0: A ne znam, nisu baš generacija.
1: A dobro, da, ali opet. Kad sam tek došla, svi su mi govorili kako je ovo malo mjesto i da svi sve znaju. Na kraju ispada skroz suprotno.
0: Nisi valjda počela sumničit Fabijana za nešto?
1: Što? Ma ne, ne,
0: dobro,
1: ne, ne.
0: Dobro, inače bi ga morao upozoriti. daj zajebavam se, pusti se.
1: Čekaj, šta radiš?
0: Kaj?
1: Mislim da trebaš samo ravno.
0: Da, oprosti, sjetio sam se da bi mogao nekaj obaviti kad već idem u tom smjeru.
1: Da, ali koji je ovo smjer? Mislio sam da ti je usput.
0: A da, je, a ovak ćemo brže stići do moje kuće.
1: Do tvoje kuće?
0: Tu idemo gore uz brdo pa ću te odbaciti na povratku. Moram sam pokupiti neke.
1: Aha.
0: Nisam mislio da će te smetati.
1: Ma ne, samo nisam shvatila da ti još imaš posla. Možeš me i ovdje ostaviti, već si mi skratio put za pola.
0: Da te tu ostavim?
1: Pa da, ne čini mi se da sam daleko od...
0: Nema govora.
1: Da sam znala, išla bi pješice.
0: Kaj sam tako loše društvo?
1: Ne, daj.
0: Šalim se, ajde, brzo ću ja to. Hoćeš ući? Da me ne čekaš u autu.
1: Mislila sam da ćeš brzo.
0: Ma da, naravno, samo glupo mi je da tu sjediš dok ja tražim taj alat.
1: Kakav alat?
0: A prijatelj me je zamolio da mu posudim papagajke, zato smo i tu.
1: Ma u redu je, pričekam te ja ovdje.
0: Znaš kaj, ipak bi mi bilo draže da ideš sa mnom.
1: Zašto?
0: A možda ti ovo bude glupo zvučalo, ali kad si već tu, mislio sam da bi mogla upoznat moju mamu.
1: Aha.

0: Oprosti, ali zašto?
1: Kužimak nećeš, sve pet. Stara gleda televiziju, sluša radio po cijele dane, prati sve kaj se događa, ne? A ja sam spomenuo da sam te upoznao neki dan i od tad ne prestaje govoriti da bi te ona htjela upoznati.
0: Pa dobro, možda onda mogu ući na kratko. Mislim, nisam baš u reprezentativnom stanju.
1: Da, na kratko. E, idem ja po te papagajke, ti ju pozdravi i idemo. Sigurno ću se iznenaditi. Mama! Mama!
2: U tome im pomažete...
1: Mama!
3: Pa di si ti do sad?
1: Imamo društvo.
3: A?
1: Daj, dođi Marta.
3: Tko je to? Upalj svjetlo. Dođi bliže.
1: Mama, to je inspektorica Kocijan s televizije.
3: Ma daj.
0: Dobro večer. Ja sam Marta.
3: Dođi tu. Ajde, sjedni. Zgodnija si uživo, neg na televizoru.
1: Idem ja po taj alat, brzo ću.
3: Sin mi je rekao da ste prijatelj, nisam uvjerovala, moram priznat.
0: Pa dobro, tek smo se upoznali prije par dana.
3: Jesi gladna? Ima pite od jabuka.
0: Nisam, hvala.
3: Opusti se, sjediš na rubu stolca. Kak ti je tu kod nas?
0: Još se prilagođavam.
3: Ako trebaš nekaj slobodno, zovi mog sina, on će ti pomoći.
0: Je, već mi je bio od pomoći.
3: Da, dobar je on. Kad hoće biti.
0: Slobodno vas nešto pitam.
3: Sigurno ne bi pite.
0: Ne bi, hvala. Kasno sam ručala.
3: Onda, pitaj.
0: Zanima me samo, jeste li poznavali Vesnu Perić?
3: Vesnicu? Kak ne?
0: A znate ju s placa?
3: Ma znam ju od kad je mala bila i mamu joj znam. Bila ona tu više puta.
0: Vesna je bila ovdje više puta.
3: Kak ne, s mamom je dolazila i onda bi se ona i ovaj moj igrali u dvorištu kad bi mi kavu pile.
0: A kasnije, je li kad dolazila bez majke?
3: Pa, možda i je, mislim da je.
0: Zbog čega bi dolazila?
3: A, davno je to bilo.
0: Pokušajte se sjetiti.
3: Ona je isto prodavala na placu, znate? Moj sin bi ju ponekad vozio.
0: A osim tih vožnji, jesu provodili puno vremena zajedno?
3: Ne baš, nema vam on vremena za to. Puno posla ima oko kuće i imanja. Što je takav vani mrak? Pokazao bi vam.
0: Vesnina majka je prijavila njezin nestanak prije 6 mjeseci. Od tad joj se gubi svaki trag.
3: Strašno. Ko zna kaj se njoj dogodio?
0: Vi ne mislite da se samo skriva?
3: Vesna? Ne, ne, njoj se nekaj dogodilo. Neću ni pomisliti kaj. Ona je bila dobra cura. Javila bi se mami da je dobro.
0: Neki kažu da je bila problematična.
3: Ona? Ma ne, uvijek je prema meni bila dobra. Kad bi ona i njezina mama dolazile na kavu, uvijek bi mi dala pusut u obraz i pitala bi da je dan malo sok kompota. Od kruške joj je bio najdraži i to je tak rado jela.
1: Evo me, oprosti na čekanju.
3: Ti si samo nestao, a nisi ju ni ponudio da nekaj popije. A pite od jabuka još ima.
1: Mama, ja ću odbaciti inspektoricu doma pa se vrati, može?
3: A zakaj ju već tjeraš?
0: Ne tjera me, stvarno moram krenuti. Bilo mi je drago.
3: Dođite slobodno još koji put, ja vas stalno gledam na televiziji, znate?
0: Hvala na pozivu.
3: Daj joj, spakiraj pite, pusti, da uzme.
1: Pusti, rekla je da neće.
3: A ti kad se vraćaš, meni treba pomoći do kreveta.
1: Brzo sam doma, gledaj još malo televiziju.
4: Sorry.